0: CFMB Moral 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sa. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara! Bună seara! No, așa da. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor pentru o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montreal. Iar celor care urmăresc emisiunea în regim video, live video, doamne de să țină cel puțin o oră video, atâta emisiunea. Deci celor care urmăresc emisiunea în formatul video și suntem așa în linie directă, dumneavoastră mă vedeți pe mine, le spun și lor bun venit, bun găsit, bun regăsit și să rămână mamă dacă ești trează la această oră târzie pentru România. Formula de început fiind deja spusă, acum de-abia suntem la ora 19:03 secunde, emisiunea ucraineană a fost un minut jumate mai scurtă. Norocul meu că și așa publicitatea e foarte lungă astăzi, foarte multe spoturi, pentru că a început din nou perioada de vânzare de must și de produse de făcut vinul și producătorii și comercianții din acest domeniu știu că românii sunt amatori să-și facă vinul propriu și mulți își fac vinul propriu acasă și atunci își fac publicitate la produse, la musturi, la produse și articole utile pentru făcut vinul acasă și așa mai departe. Și așa că o să avem publicitate mai mult astăzi, dar asta este. Nu am eu, are radio. E bine să trăiască și radio. Să trăim toți, numai noi să nu murim. Așa. Astăzi o să avem doi invitați prin telefon, și anume părintele Vasile Trif, părintele paroh al Bisericii Sfântul Pantelimon din Saint-Eustache, Vasile Trif, dar nu neapărat ca și preot, ci ca și autor al încă unei cărți. Este și un artist plastic cunoscut și apreciat aici în Montreal, nu numai din comunitatea românească, ci și la modul general, și este și un autor de cărți de poezie. O astfel de carte de poezie și-a lansat nu de mult în România, pentru că a scos-o la o editură de acolo, din Baia Mare, de unde este el deloc, și a lansat-o acolo, cum face și cum a făcut și cu alte apariții editoriale, iar acum urmează lansarea în Canada, să nu spun în Montreal, că nu e chiar în Montreal, e în Saint Therese, acolo unde este Biserica Sfântul Pantelimon. Și o să vorbim în 3 octombrie, ca să știți. Este într-o sâmbătă, dar pentru că este la prânz, o să reușesc să ajung și eu fără să pun în pericol emisiunea și vă invit de pe acum. Și o să aflați și adresa și locul și tot. Al doilea invitat este domnul, tot prin telefon, domnul Gelu Baciu de la Industrial Alliance, compania aceea de asigurări, dar și dânsul pe un subiect aparte, nu neapărat cu asigurări, ci cu faptul că o echipă de fotbal a acestui acestei companii de asigurări a jucat astăzi câteva, nu știu, unul sau mai multe meciuri, ne va spune domnul Gelu Baciu, într-un turneu de caritate. Deci un turneu caritabil cu fonduri care se vor duce pentru persoanele. Ne va spune dânsul că asta înseamnă turneu caritabil, să se ducă fondurile adunate pentru persoane aflate în nevoie sau copii bolnavi sau știu eu. O să aflăm detalii de la domnul Gelu Baciu în a doua parte a emisiunii. Acestea fiind spuse, o să mai avem și un material din România ca să vedeți ce înseamnă inteligența artificială dacă nu există și inteligență umană ca să verifice informațiile. Câteva sute de oameni, mai precis vreo 12 autocare pline și multe, multe mașini mici și acelea pline, au ajuns la Jurilovca acum o săptămână, da, cam o săptămână, în weekendul trecut, pentru un festival al borșului pescăresc, să mănânci un borș, să viziteze împrejurimile acolo la Jurilovca, eventual un pic prin delta, cât permite un weekend așa, și să se cazeze la un hotel cu vedere spre peisaje de alea deltaice, să spunem așa. Ei, festivalul Nu s-a ținut, n-a existat anul ăsta, în alți ani a existat, anul ăsta din motive financiare nu s-a ținut. Dar oamenii s-au dus, agențiile de turism au pus la dispoziția oamenilor contraplată, bineînțeles, chiar autocare care se transporte și sâmbătă dimineața s-au trezit sătenii din Jurilovca cu un puhoi de oameni veniți la un festival care n-a existat. Dar ChatGPT-ul le-a spus la oameni că da, se ține festivalul în acel weekend. Detalii în emisiune mai târziu, ca să vedeți ce înseamnă, vă spun, inteligența artificială când nu este, când nu se interpune și inteligența umană. Bun, acestea fiind spuse, haideți să ascultăm o piesă de muzică până când îl sun eu pe domnul Vasile Trif, pe părintele Vasile Trif, și ascultăm o piesă de muzică de unde? Din Maramureș, că de acolo e și el, el e de la Baia Mare. Piesa de muzică pe care vă propun este din Maramureșul Voivodal, de peste deal, de peste Gutâi, cum se spune Maramureș, peste deal. Deci iuga, stai lume, nu-mi socoti. Și asta, dau piesa asta cu speranța că părintele va răspunde la telefon, fiind vorba de o piesă din Maramureș. Nu că am vorbit cu el și în principiu, dacă nu a intervenit ceva grav, va răspunde. Deci, dumneavoastră, ascultați-l pe Deci iuga cu stai lume, nu-mi socoti.

0: Acesta a fost Deții Iuga și cel care urmează la microfon va fi părintele Vasile Trif. Bună seara, Doamne ajută, părinte! M-auziți? M-auzi?
1: Bună seara, domnule Ardelean, da, cu mare plăcere!
0: No, bun, acum gata, ne-am salutat cu domnul, acum trecem la pertu. Dacă nu vă e cu supărare, dacă nu ți-e cu supărare.
1: Sigur, cu mare
0: și vom trece la subiectul despre care i-am anunțat pe ascultători. Tu ai auzit melodia în telefon cu Deții Iuga.
1: Da, minunată.
0: Așa.
1: Din zona noastră etnografică.
0: Da, no, atunci mă bucur. Deci discutăm cu poetul Vasile Trif, nu neapărat cu părintele, preotul Vasile Trif, cât cu poetul. A câtea carte este asta? Și se numește Dializa Luminii, un titlu foarte interesant, poate ni-l explici.
1: Da, cu mare bucurie sunt în emisiunea ta, dragă Adrian. Da, este a treia mea carte, după Fiul unui sipire, apoi La pești miraculos, pescuirea minunată, care este și un volum biling în română și în franceză, apărut la Școala Ardeleană, și cel al treilea, Dializa Luminii, care a apărut la editura Nord Literar.
0: Baia Mare.
1: Și Baia Mare, și e cu totul deosebită această publicare, întrucât este și prima carte publicată la această editură, care este nou înființată, a cărei manager este doamna Dana Gănuc Buzura, și sunt onorat să deschid drumul unor noi cărți și mă bucur că editura a ales cartea mea și m-a ales ca și prim autor. E o provocare și în același timp o mare onoare pentru mine, pentru că știi prea bine, când ești descriitor de drumuri, trebuie să fii la un nivel...
0: O onoare și o responsabilitate, da.
1: Sigur. Deci
0: dar cred că au ales bine,
1: Eu sunt convins că au ales bine.
0: Și-o mai pus și o pilă prin tine la șefumare de sus.
1: Da, eu în orice caz m-am simțit onorat. Și...
0: Lansarea cum a fost? Lansarea de la Baia Mare? La Baia Mare a fost, nu?
1: Da, lansarea a avut loc la Baia Mare, la Colonia Picturilor, un spațiu fabulos, generos din punct de vedere arhitectural și parcă în consonanță și în dialog cu titlul cărții mele, Dializa Luminii, pentru că spațiul respectiv are o luminozitate excepțională, evident că fiind spațiu expozițional, lumina naturală trebuie să pună bine în valoare lucrările de artă și...
0: Da, s-a potrivit.
1: Da, e excepțional, e un spațiu fabulos, e emblemă.
0: Păi nu uităm că Baia Mare a fost sediu, să spunem, acele școli băimărene de pictură, sau este în continuare,
1: sigur,
0: așa
1: sigur,
0: că... Sigur. Da. Bine, felicitări pentru această a treia carte, pentru lansarea de la Baia Mare și, așa cum ai făcut și data sau dățile trecute, urmează și o lansare aici, pe plan local. Să nu spun Moreal, să spun Saint Therese. Uite, eu am pus pe pagina de Facebook acolo... Saint Eustache. Eu am pus pe pagina de Facebook, acolo unde este emisiunea, am pus și un link pe care cine dă click o să vadă afișul lansării, respectiv data, locul și toate celelalte detalii importante pentru lansare, dar poți să le spui și tu.
1: Sigur, lansarea va avea loc pe 3 octombrie, sâmbătă, de la ora 12, la Biserica Sfântul Pantelimon, unde sunt preot paroh, la următoarea adresă, 367 Rue Godard.
0: 367? Vezi că pe afiș și scris greșit. 35.
1: Da, nu contează. Eroarea da. O vom rectifica în seara aceasta.
0: Oh, okay.
1: Vom rectifica și voi retrimite afișul pentru cu corectura, pentru a da bunele informații.
0: Ok. Deci, încă o dată, repet și eu, sâmbătă, 3 octombrie, începând de la ora 12. Asta mă bucură, că pot să fiu și eu acolo fără să periclitez prezența mea de după aia de la emisiune, de sâmbătă seara. Deci, sâmbătă, 3 octombrie, ora 12, la Biserica Sfântul Pantelimon, 367 Rue Godard, Saint-Eustache. Asta înseamnă urcați pe autoruta 13, cei din Montreal și după aia faceți la un moment dat stânga și către Sfântul Eustache și acolo găsiți și strada și numărul și biserica. Și văd pe afiș, că da, vor fi prezente niște persoane, personalități importante din cultura românească de la Moreal. Moderatorul Vanea Tudorei, prietenul nostru comun, după cum și ca prezentator ai cărții văd Virginia Mateiaș, Andrei Seleanu, un critic de artă de origine română, stabilit aici de foarte multă vreme, și Cătălin Domnițeanu, artist plastic și el. Deci ai o garnitură acolo de prezentatori și de oameni de mare calibru.
1: Sunt apreciați în domeniul artistic și literar și sunt foarte apropiați sufletului meu. Virginia Mateiaș este o foarte bună scriitoare și poetă și editoare, editura Morgan, și o apreciez în mod deosebit. De asemenea, Andrei Seleanu, care este un reputat critic de artă și care mi-a făcut două texte de escortă la primul, la al doilea volum, La Pești Miraculeus, și acum la Dializa Luminii. Deci două texte deosebite ca și conținut privitor la universul meu poetic și artistic. Și Cătălin Demnețeanu, un om deosebit, un artist
0: plastic
1: excepțional,
0: da,
1: care iubește mult vitraliul și îl duce la un nivel
0: și implicit lumina, care are nevoie de lumină și el pentru vitraliile.
1: Da, chiar mi-a ghicit gândul, pentru că asta vreau să spun, că prin vitraliul lumina se filtrează și dă celui care se află în spațiul sacru al bisericii o atmosferă cu totul interioară spirituală, pentru că
0: un fel de dializă, că și dializa e un fel de filtrare a sângelui, până la urmă, în termeni medicali. Da.
1: Da, foarte, foarte bine ai subliniat și ai punctat, pentru că alăturarea celor doi termeni, un termen medical și celălalt un termen care, lumina, care e prezent în teologie, în filozofie, în artă, deci el, fără lumină nu există nimic.
0: Așa e. Dar tu nu știi cât m-am documentat. Aproape 5 minute pentru dialogul ăsta.
1: Păi, tu ai experiența multor dialoguri și știi, da, bine să colegi din orice lucru ce este esențial. Așa că ai subliniat bine. E, de fapt...
0: Bun, hai să ajungem atunci la esențial. Ca să-i incităm pe oameni să vină încă o dată, sâmbătă 3 octombrie la ora 12 la lansare, poate ne citești sau ne reciți două poeme, trei, depinde de cât îți de lungi sau de scurte, ca să arăți oamenilor de ce merită să vină la lansare.
1: Cu mare plăcere, sunt onorat, am să le citesc.
0: Te rog.
1: Câteva poeme. Am să încep cu poeme efemere. În parcul de distracții de la marginea orașului, prietenul meu cel mai bun vinde șarmant fiecărui trecător poeme efemere, poeme scurte, dar percutante, cuvintele precum picăturile de ploaie lovesc în pământurile uscate sămânța bucuriei, care e ascunsă de cele mai multe ori adânc, foarte adânc. Prietenul meu cel mai bun stă însă zi și noapte acolo. Nu îi e sete, nu îi e foame, nu îi e frig. Înveșmântat doar în scoarța fragedă a cuvintelor. Parcul de distracții s-a mutat de curând într-o altă urbe zgomotoasă. Au trecut un an, doi, trei, cinci, și el e tot acolo, asemenea unui sfânt din Tibet,

0: ca de inima lui să audă bătaia poemelor și doar ei, singuri ei, le primesc în dar. Acesta este...
1: Frumos, frumos.
0: Poemul Poeme efemere. Și am să vă citesc următorul poem care se intitulează Transparente. Dacă ne-ar fi sufletul precum pielea care ne îmbracă trupul, i-am citit toate bolile, toate bubele, i-am vedea toate cicatricile, toate pliurile, toate ridurile, toate râurile secate sau curgătoare, sau fântânile răcoroase adânci. Câți nu s-ar plimba oare atunci de la pretinse saloane estetice să se mai aranjeze puțin? Sau s-ar acoperi ostentativ cu blănuri scumpe să epateze? Doar sfinții, nebunii și copiii ar mai umbla atunci dezbrăcați în cetate. Și toți s-ar minuna de o asemenea împietate într-o lume căreia este foame de transparență și de tandrețe. Asta este.
1: Da, asta ne aduce cumva aminte, nu știu, de basmul cu împăratul gol.
0: Da, există anumite corespondențe. De lumea aceasta toți căutăm lucrurile profunde, așa bănuiesc eu, și esențiale, și care să-ți dea un sens. Și de multe ori ne oprim doar la suprafața.
1: Dacă nu reușim să pătrundem la esență, da.
0: A epidermei.
1: Așa-i.
0: Așa-i.
1: Aș mai aminti că Vasile Trif nu este doar un poet, este și un pictor bun și cunoscut și recunoscut și apreciat în Montreal, spuneam și înainte, nu numai în comunitatea românească. Ai avut expoziții deschise și apreciate și de către, să spunem, comunitatea artistică montrealeză, deci nu numai de români.
0: Sigur, și în Statele Unite, la Centrul Cultural Român și...
1: A, uite, de asta nu știam.
0: Am uitat să menționez că acest volum este acompaniat de lucrările mele, de lucrurile mele grafice. Așa cum a fost și al doilea volum.
1: Asta vreau, parcă așa rețineam și la cel de-al doilea, da.
0: Dar e un univers poetic care se întrepătrunde cu un univers plastic și cititorul se poate odihni fie după ce parcurge un poem într-o imagine și apoi să o ia la pas ușor cu răbdare prin poeme.
1: Da.
0: Dau citire ultimului poem, că tot vorbeai de vitrali, Dializa Luminii, care de fapt dă titlul, titlul volumului și un poem care mi este foarte drag, pentru că cu toții vrem să cunoaștem ce se întâmplă în adâncul universului și poezia devine o formă de cunoaștere.
1: Așa. Înainte de a începe, uite, suntem salutați din Madrid. Avem ascultători și din Europa, chiar dacă acolo este sâmbătă, noaptea târziu, domnul Daniel Secu.
0: Da.
1: Bine, avem și de aici, să-l spune și pe Lucian Mihai Purici, pe care îl cunoști.
0: Da, da, mulțumim, Alese, și mă bucur că dialogul nostru are auditori peste toată planeta.
1: Da.
0: Pământul devine un...
1: Un sat un pic mai mare.
0: Da, prin intermediul undelor sunt cu toți interconectați. Asta spuneam, că vreau să citesc ultimului poem.
1: Și doamna Diana Haiduc e prezentă, da. Hai, ascultăm poemul.
0: Da, bine, dragă Adrian. Dializa Luminii. Am fost aruncat de maree la marginea universului, zvârlit în miezul unui instrument în coadă de cometă, ce face să preznească mugurii în muzica sferelor,

0: corzile sale artere, ce prin fragmente filtrate de vitralii într-o dializă a luminii. Acesta este poemul, un poem puțin mai ermetic, însă
1: frumos, da.
0: Bănuiesc că cei care iubesc poezia, fiecare cititor are un orizont de așteptare și în același timp un bagaj interior, fie literar, fie spiritual, fie teologic, și fiecare în acest volum are posibilitatea de a culege ceea ce îi corespunde
1: valorilor sale, da.
0: Interioare. Și aceea, da. Eu zic că volumul este un volum reușit, fără falsă modestie, și e o bucurie să-l dăruiesc și mă simt bucuros că pot să fac acest lucru, în sensul în care fiecare om este creat de Dumnezeu în această lume să aducă un plus de cunoaștere, un plus de iubire, un plus de frumusețe, și fiecare contribuim în maniera noastră la această creație lui Dumnezeu, care este cu totul și cu totul desăvârșită, pentru că Dumnezeu creează doar lucruri desăvârșite, iar noi fiind creația Lui, ne străduim să ajungem la cât mai aproape de El, prin poezie, așa, prin muzică, prin o emisiune radio, la orice are sensul ei.
1: Da, eu te rog și îți sugerez, dacă îmi permiți, să nu fie ultima carte, pentru că văd că ai de spus lucruri interesante și deosebite în regim liric, ca să spun așa, așa că nu te opri.
0: Mulțumesc mult pentru gândul bun și invitația la emisiune, care mă onorează, și sper să fie adus ceva frumos auditorului prin...
1: Cu siguranță, și... Sper să fii adus, să aduc și eu o contribuție prin asta, la o prezență cât mai numeroasă la lansare. Încă o dată, sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 12, începând la Biserica Sfântul Pantelimon din Saint-Eustache, 367 Rue Godard.
0: Mulțumesc,
1: Părinte, pentru prezența în emisiune, și felicitări și succes pe mai departe în activitățile de orice natură, literară, artistică, de ce nu și pe tărâm laic, pe tărâm religios.
0: Mulțumesc mult, Adrian, e totdeauna o mare bucurie și vă mulțumesc pentru că totdeauna m-ai acompaniat în acest demers
1: facem ce putem, știi?
0: În fața a frumosului, pentru că prin ceea ce faci tu, de fapt, pui în valoare, așa cum pune lumina în valoare un lucru, un obiect, pui prin emisiunea ta în valoare multe lucruri frumoase și esențiale. Cum spuneam, avem nevoie de transparență și de esență în această lume care o trăiesc.
1: Vorba lui Răzvan Exarhu, atâta s-a putut. Atâta pot și eu, atâta fac. Bine, mulțumesc, o seară bună și ne vedem sâmbătă, 3 octombrie.
0: Mulțumesc, mult la revedere și mult succes în tot ce faci.
1: Asemenea.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: La revedere.
1: A fost, deci, Părintele Vasile Trif, autorul cărții Dializa Luminii, carte care va fi lansată, vă spuneam, sâmbătă 3 octombrie, mai spun o dată, începând cu ora 12, la Biserica Sfântul Pantelimon, 367 Rue Godard, Saint-Eustache. Sper să fiți în număr cât mai mare acolo. Bun, noi mergem mai departe și o să dau încă o piesă muzicală. Ce să vă prezint, acum am prezentat din Maramureș, să trecem pe alte zone. Vă prezint o chestie total inedită. O piesă interpretată de Mihai Teacă. Mihai Teacă este un solist de muzică populară din zona Făgărașului, dar vă spun, solist de muzică populară și zona Făgărașului, ceea ce va cânta nu este chiar muzică populară, deși pleacă de la muzică populară, dar este o remixare foarte interesantă și inedită a unei piese care nu-i din zona lui. Și vă dau o provocare, vă provoc să ghiciți ce piesă este în primele 15-20 de secunde, că după aia o să vă dați seama, dar în primele 15-20 de secunde sunt curios dacă vă dați seama despre ce piesă este vorba. Mihai Teacă, piesa a interpretat-o la concursul Vocea României, aia cu patru jurați care trebuie să se întoarcă de cu scaunul și s-au întors toți pentru că și vocea și modul de interpretare au fost cu totul și cu totul deosebite. Mihai Teacă, piesa nu vă spun, încercați să o ghiciți în primele 15-20 de secunde.

0: E, închipuiți-vă că merge să cânte undeva în Oltenia sau chiar și în altă parte ale țării, că se cântă piesa Mă duc să-i se trec la Olt și în alte, și la noi în Ardeal, la petreceri, la nu știu ce. No, dar închipuiți-vă că ar merge Mihai Teacă să cânte varianta asta. Ce succes ar avea? Dar la concursul Vocea României a avut. Eu zic că este o remixare așa, în termen de jazz și un pic de blues. Blues, genul blues al muzicii americane, să spune. Deci jazz cu blues pentru piesa Mă duc să-i se trec la Olt. Interesant. Și acum să dăm, să dăm cezarului ce al cezarului. Un chic de publicitate.
1: Lazio Supermarket și Rezin LM, centrul strugurilor californieni, la Marché Opus, Saint-Leonard, 6245, Boulevard Metropolitan Est. Primim zilnic toate soiurile de struguri de la cele mai bune mărci și must Lodi Gold direct din California. Oferim echipament complet pentru cramă. Lazio Supermarket și Rezin LM, la Marché Opus, Saint-Leonard, 6245, Boulevard Metropolitan Est. Pentru un vin bun, ai nevoie de un must bun. Ai nevoie de mostii mondiale. Musturi proaspete produse cu cei mai buni struguri din lume. Nu cereți orice must, cereți mostii mondiale. Disponibil la Marché General Piața, doar la comandă 514-271-0873 sau la Vin Saint Leonard la 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146. Și de la mostii mondiale, hai noroc! Din recolta 2026, Marché General Piața vă oferă struguri Vittoria din California și musturi Mosti Mondiale Fresco, disponibile doar cu rezervare la 514-271-0873. Oferim la nevoie livrare la domiciliu, precum și dezmiezuire și zdrobire. Sunați-ne pentru detalii. Marché General Piața, din familia noastră pentru a voastră. Struguri și musturi de cea mai înaltă calitate, garantate de peste 50 de ani. Marché General Piața, 514-271-0873.
2: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată, Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
0: pulpă de vită, $7.69 per livră. Filet de porc, $4.06 per livră. Somon tranșat, $9.05 per livră. Și ne oprim aici, mai este publicitate, dar o să dăm mai încolo, să nu o dăm pe tătă deodată, că e chiar multă astăzi. Dar să spun și eu ceea ce trebuie să spun, tot ca regim de publicitate. Dacă vreți că această emisiune, Ora Românească, pe tot parcursul anului 2026, deci nu numai emisiunea de astăzi, ci toate emisiunile din anul ăsta, se bucură de finanțare din partea, adică taxa de emisie aici la, pentru postul CFMB Radio, este achitată dintr-o finanțare primită, nerambursabilă, primită din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură care face parte din Ministerul de Externe, deci structură guvernamentală a României, căruia îi mulțumesc și sper să am această șansă și în anii viitori. Mergem mai departe. Vă spuneam că mai avem un invitat prin telefon în seara aceasta. Sper că între timp a ajuns acasă și vom putea sta de vorbă cu domnul Gelu Baciu, director de vânzări la Industrial Allianz, care astăzi n-a fost numai specialist în finanțe, ci a fost și fotbalist în cadrul unui turneu caritativ, un turneu de caritate desfășurat pe stadionul Saputo, și ne va spune domnia sa care a fost rezultatele echipei Industrial Allianz, cu cine a jucat, pe cine a bătut, ce campionat a câștigat și unde merge mai departe în fazele finale, glumesc, vedem, și ce se va întâmpla cu banii respectiv câștigați, nu știu, de pe urma înscrierii echipelor sau din biletele vândute, deci scopul caritabil al acestui turneu. Până când dumneavoastră ascultați, așteptați să iau legătura cu domnul Gelu Baciu prin telefon, vă invit să ascultați o piesă interpretată de un copil, atenție, de 12 ani. Piesa, el se numește Camil Atanase, este din Craiova, dar îl iubește sau l-a iubit foarte mult pe Liviu Vasilică, regretatul interpret Teleormanean. Teleorman nu e în Oltenia, dar el, oltean din Craiova, îl iubește și iubește muzica lui Liviu Vasilică și poartă costume identice cu ceea ce purta Liviu Vasilică, cântă cu o voce foarte apropiată de a lui, bine, copilul are 12 ani, încă vocea e în formare, dar o să și cânte piesele lui Liviu Vasilică. Are șanse, dacă se ține de folclor, să ajungă departe, pentru că are talent, are prezență scenică, să nu spun carismă și har, că are numai 12 ani. Dar arată bine pe scenă, cântă bine și a reușit să-l ridice în picioare juriul de la România Talent. De Andra nu mă mir, că Andra e amatoare de folclor și ea, cântă și apreciază folclorul, dar l-a ridicat în picioare până și pe Andy Moisescu, care singur a recunoscut, măi, eu n-am treabă cu folclorul, dar tu m-ai făcut să mă ridic în picioare. Și dumneavoastră puteți să vă ridicați în picioare în admirându-l pe Camil Atanase cântând pe la noi prin Teleorman, până îl sun eu pe domnul Gelu Baciu.

0: Camil Atanase, 12 ani și cântă de numa. Îl avem la telefon pe domnul Gelu Baciu. Bună seara!
1: Bună seara, domnul Ardelean, și bună seara ascultătorilor noastre.
0: Ați făcut febră musculară?
1: Să știți că am un pic de febră, da.
0: Trece în vreo 4-5 zile. Dacă v-ați fi antrenat înainte, trecea într-o zi.
1: No. Păi mă antrenez, pentru că joc în fiecare vineri seara.
0: Ah, ok, asta. Nu știam. Eu credeam că e ca la mine, așa, că joc odată la 10 ani. Bine.
1: Nu-i foarte mult, dar măcar și cum e, ca să ne menținem în formă, da.
0: Da, așa, o să încerc să vă urmez sfatul. Bun, spuneți-ne câteva lucruri despre turneul ăsta. Cine l-a organizat, cine a participat, ce echipe au fost?
1: Da, deci am petrecut într-adevăr o zi foarte frumoasă și de obicei, mă rog, eu nu prea postez așa pe Facebook, dar m-am simțit atât de bine că am zis hai să pun un mic video cu ziua pe care am petrecut-o.
0: Așa am dat de dumneavoastră.
1: Da, așa m-ați găsit dumneavoastră, da. De fapt, turneul este organizat de Fundația Santred și în colaborare cu Fundația TF Montreal. Foarte multe companii care au participat, deci foarte multe din finanțe, după aia din domeniul alimentar, din domeniul aviației. Nu știu dacă pot să dau nume ca să...
0: Dați.
1: Da. Păi a fost Bombardier, a fost Metro, a fost Van Hout, tot ce înseamnă băncile financiare și, bineînțeles, compania pe care o reprezintă Industrie Lalian.
0: No, acum eu o să mă duc pe la ei să le cer banii, da.
1: Păi nu știu, probabil că banii sunt deja, probabil, dirijați către un scop umanitar.
0: Și asta vreau să întreb. Care e anume concret, dacă îl știți, acel scop caritativ?
1: Da, deci Fundația SEF Montreal ce o să facă după aceea, o să cumpere, vă dați seama, alimente, îmbrăcăminte pentru familiile care au nevoie de așa ceva. Și azi dimineață au prezentat suma pe care au...
0: No, și asta vreau să vă întreb, dacă nu, presupun că nu e secretă, dacă au și prezentat.
1: Păi e secretă pentru că a fost prezentată la toată lumea, au avut chiar un mod așa special de a prezenta, pentru că au venit, bineînțeles, organizatorii cu un balon de fotbal și pe fiecare balon aveau cifrele. Sunt 495.000 de dolari care s-au strâns.
0: 490, aproape un jumătate de milion.
1: Aproape o jumătate de milion care au fost strânși datorită celor care au participat, da.
0: Deci n-a fost bilete la intrare, deci doar sumele donate de echipe.
1: Nu, companiile dau o taxă, deci asta este ideea pentru fiecare echipă. Spre exemplu, noi am avut două echipe, alte companii de asemenea au participat cu două echipe și toți banii ăștia s-au strâns și vor merge către
0: da,
1: familiile.
0: Da, știu care regim. Am participat și odată la compania la care lucram, la o competiție de tras avioane, cu sfoară acolo, eram o echipă de mai mulți, așa, și se tragem avionul și care îl trăgea mai repede pe o distanță dată, sau, mă rog. Și compania dădea câte 100 de dolari pentru fiecare angajat care mergea, dar nu îi dădea lui, îi dădea pentru scopurile,
1: da,
0: așa.
1: Pentru scopul respectiv.
0: Da. Da, deci cam asta e regimul. Și am tras. Mai există un filmuleț când trag de avion, împreună cu ceilalți. Bine, era avionul gol, nu era încărcat cu pasageri și cu bagaje.
1: Da, vă felicit oricum că bănesc că n-a fost ușor. Eu, pentru mine acum, nu știu cum să zic, a fost o plăcere să joc, dar la noastră să trageți avionul, nu știu cât de ușor a fost.
0: Da, prefer să stau în avion decât...
1: Da, corect.
0: Spuneți-mi dacă au fost... Știu că la Industrial Alliance sunt mulți români angajați, deci care lucrează ca și consilier financiar, ca și agent de asigurări, eu știu cum se numește. Dumneavoastră sunteți director de vânzări. Dar știu că sunt mulți români acolo. În echipele, două echipe ați avut, au mai fost români?
1: Deci am avut două echipe. În echipa mea au fost doi români. Doi lucrează, în schimb, în alt departament. Eu sunt, într-adevăr, la cum a spus dumneavoastră, ca și consilier în securitate financiară. Ceilalți doi, Camelia se numește și Bogdan.
0: Camelia?
1: Da, pentru că în turnerul respectiv, cum e ceva special, trebuie neapărat două fete să fie tot timpul pe teren. Da.
0: E cumva doamna Camelia Dolha?
1: Nu, doamna Camelia Dolha cred că tot la noi este o colegă de-a mea, dar cum v-am zis, nu e în același departament, era un departamentul de IT. Da.
0: Spun pentru că doamna Camelia Dolha este agentul meu. Sau era, că parcă s-a mutat la Toronto, nu mai știu.
1: Da, nu mai știu nici eu exact.
0: Da. Acum, no. Dar mă rog, deci au fost și femei în echipe. Wow, bravo!
1: Da. Deci este o regulă, ca să zicem așa, în turneul respectiv, ca să combinăm cum ar veni și două fete trebuie să fie tot timpul pe teren. Și una din fete e româncă de-a noastră. De altfel, o salut, nu știu dacă ascultă emisiunea noastră, dar joacă foarte, foarte bine. Foarte bine.
0: Bravo! Și în cealaltă echipă au fost români?
1: În cealaltă echipă, nu, nici o română nu a fost, dar doar în echipa
0: mea. Așa, și ultima întrebare, rezultate.
1: Vă așteptam că vă întrebați. Păi am avut două înfrângeri, din păcate, și am câștigat un meci, pentru că am jucat 3 meciuri. Dar mâine mă duc din nou, să știți, pentru că turneul continuă, deci la ora 9 am alt meci și în funcție de rezultat ne calificăm mai departe. Dacă pierdem, nu, dacă deci vin acasă cu alte cuvinte. Dacă nu, continuăm, pentru că astea sunt grupele cum ar veni, după care o să fie...
0: Mă și rog, câte meciuri mai aveți mâine?
1: Păi mâine am un meci la 9, cum v-am spus, dacă îl câștigăm, merge mai departe, dacă nu îl câștig, vin acasă.
0: No, păi eu vă țin pumnii, vă urez succes și... No. Și unde, ce înseamnă merge mai departe? În fazele finale ale competiției?
1: Da, pentru că după aceea o să fie meciurile eliminatorii. Da. Acum au fost grupele, mâine o să fie ultimul meci din grupă și după aia, dacă îl câștigăm, suntem pe locul 2. Și pe locul 2 putem să mergem mai departe.
0: Și câte grupe sunt?
1: Oh my God, probabil vreo 12, cred. 12.
0: Oh, deci după aia urmează optimi, sferturi, deci
1: lucru. Optimi, sferturi, semifinale și finale, da.
0: Și când se joacă astea? Tot mâine?
1: Tot mâine, deci pe toată ziua ultimul, cred că o să fie finala undeva la ora 4:30, da?
0: Pe Saputo?
1: Pe Saputo, da, am jucat pe Saputo.
0: Publicul are voie?
1: Păi bănuiesc că puteți să participați fără bilet, da, cei care, bineînțeles, că persoane din familie.
0: Poate fac drum acolo să vă fac galerie.
1: Oh, veniți cu dragă inimă și mai aduceți persoane, eu știu, ascultătorii de asta, dacă vin, ați fi bine.
0: No, vedem. Bine, domnul Baciu, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost de bun augur, postarea de pe Facebook.
1: Da, vă mulțumesc și eu mult pentru invitație și acum sper să... Cum să zic, să fiu invitat de mai multe ori.
0: De ce nu? Duminica trecută, sâmbăta trecută, am fost prezent la un alt turneu de fotbal, ăla era numai românesc, să spunem, organizat de Catedrala Sfântul Gheorghe. Deci un turneu de fotbal între echipele bisericilor de pe aici, din Moreal. Adică, bine, să nu vă închipiți că a venit arhiepiscopul sau preoții să joace în potcapuri și cu anteriu. Nu. Nici măcar nu erau în tribune, dar erau enoriași mai tineri sau copiii enoriașilor și au format mai multe echipe, tot așa, Catedrala Sfântul Gheorghe avea două echipe, alte biserici, Sfântul Ilie o echipă, alta e Sfântul Andrei, altă echipă. De la, știți foarte că aici bisericile sunt împărțite între două structuri, două episcopale. Au fost de la ambele structuri câte o echipă, pentru că mai ales tinerii nu au așa mari probleme, că bă, sunteți de la episcopia cealaltă. Și nu se supărau când erau faul, sau se supărau, dar nu înjurau, că nu, dacă se echipe bisericești.
1: Păi, dacă reprezentăm bisericile...
0: Și a câștigat, bineînțeles, echipa de la Sfântul Gheorghe, de la Catedrală, că ceilalți preoți le-au fi spus la echipele lor, mă, nu-i bateți pe aia de la Catedrală, că episcopul s-ar putea răzbuna pe mine. Ca să nu mai spun că Sfântul Gheorghe, se numește Catedrala Sfântul Gheorghe, în Biblie știm că Sfântul Gheorghe l-a omorât pe Balaur. Cine poate să bată pe... Da, cine poate să-l bată pe... No, cam așa.
1: Nimeni, absolut. Deci vă dau dreptate. Dar mă bucur pentru că este biserica unde merg, pentru că eu locuiesc pe Ristu, deci...
0: Na, asta este, vedeți? Așa că mâine urmați-le exemplu și câștigați.
1: Da, absolut. Să dea Dumnezeu așa să fie. Să vă audă Domnul Dumnezeu.
0: Așa. Na bine, asta. Eu încă o dată vă mulțumesc, râdem și glumim. Bine faceți că faceți și sport în sine și acțiuni caritabile, de ce nu?
1: Da, și de mulțumesc ce nu, pentru că, da, într-adevăr m-am simțit bine că, cu alte cuvinte, mai ales cu ce se întâmplă în ziua de azi, din ce în ce mai multe familii au nevoie și am participat și o micuță parte acolo, da, nu cu mult, dar cu o mică parte, da.
0: De la noi mai puțin, de la domnul mai mult. Bine.
1: De la domnul mai mult. Și eu domnul vă mulțumesc pentru invitație.
0: Poate mai avem ocazia și altă dată să stăm de vorbă și pe alte subiecte, nu numai pe fotbal.
1: Cu mare, mare plăcere, domnul Ardelean. De câte ori puteți să mă invitați, eu o să particip cu mare, mare plăcere.
0: Și mulțumesc că a fost din scurt, ca să știe și ascultătorii, cu o oră înainte de începerea emisiunii l-am sunat pe domnul Gelu Baciu, că atunci am văzut și eu postarea pe Facebook și, domnule, puteți?
1: Da, a fost rapid.
0: Bine, mulțumesc
1: Doamne,
0: încă o dată și o...
1: Și încă o dată salutări ascultătorilor noastre.
0: O seară bună și succes mâine. Și succes Doamne, în general, așa, de ce nu?
1: Da, să dea Dumnezeu, cum am zis. O seară bună, numai bine, pa, pa.
0: La revedere. A fost domnul Gelu Baciu, jucător în echipa de fotbal, în una din echipele de fotbal industrial Allianz. Bun, nu prea mai avem multă vreme. Haideți să dăm drumul și la restul de publicitate pe care avem, să nu rămân dator.
2: Cu Mosti Mondiale totul este ușor, e suficient un telefon și mustul ajunge la tine acasă, gata de fermentat, fără a ocupa spațiu și fără a adăuga vreun pliculeț. Mosti Mondiale este disponibil tot anul pentru a vă consilia și a vă asigura reușita. Găsiți Mosti Mondiale și la Fruta C, 1255 Sevcenco, la Sal, 514-595-9111 sau la Marșe General Piața, 514-271-0873. Și de la Mosti Mondiale, hai noroc! Nu ai echipamentul necesar pentru a-ți face vinul propriu sau poate îți lipsește răbdarea? Există musturile Lodi Gold importate din California în recipiente de 20 de litri pentru vinuri roșii, albe sau roze. Găsești musturile Lodi Gold la supermarket Lazio și Resin LM. Acum la Marché Opus, San Leonard 6245, Boulevard Metropolitan Est. Familia Piața la dispoziția dumneavoastră de peste 50 de ani. Din recolta 2026 vă oferim struguri Vittoria, precum și musturi Mosti Mondiale Fresco, disponibile doar la comandă, la 514-271-0873, cu livrare la domiciliu. De asemenea, oferim dezmiezuire și zdrobire a strugurilor. Marșe General Piața. Scopul nostru este simplu, cele mai bune produse pentru vinul dumneavoastră. Sunați la 514-271-0873. Anunț important de la Resin LM. Mirela își anunță clienții fideli că s-a mutat la Marché Opus, San Leonard 6245, Boulevard Metropolitan Est. Mirela vă așteaptă cu toate varietățile de struguri și must marca Lodi Gold. Resin LM este acum la Marché Opus, 6245, Boulevard Metropolitan Est, San Leonard. Telefon 514-325-2200.
0: Da, aceasta a fost publicitatea, partea a doua, și noi mai avem vreo 8 minute și un pic. Vreau să vă enumăr așa foarte pe scurt, ca să vedeți. Vorbeam de lansarea de carte a părintelui Vasile Trif, dar să știți că în viitorul apropiat avem, ca și de altfel cam tot timpul, avem la Montreal o grămadă de evenimente culturale și artistice pe care vreau să le menționez, dar să le enumăr așa pe scurt. De exemplu, uite, concertul cu Smiley în 19 octombrie. Deci de azi în două săptămâni ceva, deci azi e 12, nu chiar două, mă rog. Concertul cu Smiley. După aceea avem concert cu Pavel Stratan. Stați să vedem când anume fiecare dintre ele, că am undeva notat așa. Pavel Stratan pe 23 octombrie. Nu vi le dau în ordine cronologică, vi le spun numai așa ca să știți să căutați. Pe 23 octombrie la restaurantul Noroc în Châteauguay. După aceea, deci Smiley, unde va fi Smiley, să vă spun și asta. Pe 18 septembrie la Toronto, 19 septembrie la Montreal. La Toronto pavilion și la Montreal la Teatru Marcel Champagnat în Laval, de fapt. Pavel Stratan, v-am spus. Apoi avem un David Hodoș, pianistul nostru de 16 ani, care are un concert la Palais Montcalm, Salle Duville, în data de 20 septembrie, la ora 18, 20 septembrie, ora 18, concert de lansare a albumului său Ouzia. L-a lansat și a avut concerte cu el la Montreal, la Quebec, la Trois-Rivières, la Paris, la Cannes, la București, la Veneția și la Viena. Deci a avut concerte acest tânăr pianist român, unele de lansarea acestui album, altele cu alte piese, ceea ce spune ceva despre valoarea lui, la numai 16 ani, rețineți data 20 septembrie la Palais Montcalm. Apoi concertul cu solistul The Urs, venit din România, din Republica Moldova, la Montreal pe 4 octombrie, organizat de Royal Events, Royal Live Events, Lin Rotar. Apoi evenimente organizate de organizată de Marius Bălan cu compania sa Club Event. Vi le spun numai pe primele două. Spectacolul cu Costel, cu stand-up, un spectacol de stand-up comedy cu Costel, 23 octombrie la Toronto, 25 octombrie la Montreal, și un teatru, o piesă extraordinară, piesa Elixir, cu doi actori extraordinari români, Maya Morgenstern și Marius Bodochi. Astea sunt organizate și asta este pe 13 și 15 noiembrie. 13 noiembrie la Toronto și 15 noiembrie la Montreal. Mai urmează concerte mai încolo cu 3 Sud-Est, cu concert de Crăciun, apoi cu Magic Christmas Time și Micuțul la începutul anului viitor. O chestie inedită, Balul Apeviștilor, organizat tot de Marius Bălan, care a fost el însuși apevist cândva în România. Apevist înseamnă armată pe viață. Ei, el n-a fost pe viață, că a părăsit armata și s-a stabilit în Canada. Dar face o primă ediție a acestui Bal al Apeviștilor la Montreal. scuze, m-am mânecat. Deci Balul Apeviștilor, organizat de Club Event, 24 octombrie. Probabil se primesc acolo și neapeviști, că și eu am făcut armata ca militar în termen, adică militar cu termen redus, dar oricât. Pe parcursul viitoarei piese de muzică am să pun link-urile cu toate aceste spectacole aici pe pagina unde este emisiunea de radio. Oricum ne apropiem de sfârșitul emisiunii, mai am doar 4 minute, așa că să vedem ce piesă de muzică aleg. O să aleg o piesă care să vă aduc aminte de ce să vă aduc aminte de situația din România și de ce se întâmplă în România cu actuala conducere. Că România e o țară frumoasă, dar păcat că nu-i condusă cum trebuie sau nu-i condusă de cine trebuie. Piesa se numește Șobolanii albaștri, face trimitere și la povestea aia cu șobolanii, când deschizi lumina și găsești șobolani, vezi șobolani în cămară. Înainte erau șobolani roșii, acum s-au transformat în șobolani albaștri și sunt mai greu de distrus. Spune cine? Meșterul Manele. Este un domn care își spune așa, Meșterul Manele, nu Meșterul Manole. Meșterul Manele, dar nu sunt Manele, ceea ce compune și compune multe și de actualitate. Deci mi-au rămas bun de la dumneavoastră și vă las în continuare cu Meșterul Manele, Șobolanii albaștri. Vă urez toate cele bune!
3: Șobolanii. Șobolanii, să vezi fază. La fabrica de cașcaval șobolanii se înmulțiseră în ultimul hal. Mai ales cu șvaițerul era o problemă, deoarece

travă de șobolani nepotrivită pentru acest nou tip de șobolani. Voi ați dat cu o travă contra șobolanilor roșii, dar ceea ce aveți voi aici sunt șobolani albaștri. Vedeți voi! Șobolani albaștri sunt aceiași șobolani roșii, știți voi care. Doar că acum sunt albaștri și sunt mult, mult mai nehaliți. Pe scurt, dacă vreți să mai produceți vreodată cașcaval, trebuie să eliminați acești șobolani albaștri în mod radical.